0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Veseljak.